0: mẹ́ntọ̀ tuntun yìí ní èròjà márùn-ún tó jẹ́ kébì tí ìrora bá wà ó sì fún ọ ní ìtura.
1: Rub extra mentor lónìí ó gbóná wọlé ó yára ṣiṣẹ́.
0: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì yanjú sí dókítà.
2: Music 96.9 Cool FM.

0: Tọ́mẹ́ntọ̀ tuntun yìí ní èròjà márùn-ún tó jẹ́ kébì tí ìrora bá wà, kó sì fún ọ ní ìtura.
1: Lo Rub Extra Menthol lónìí, ó gbóná wọlé, ó yára ṣiṣẹ́.
0: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, yanjú sí dókítà.
2: It ain't cool if it ain't playing on Cool FM.
3: Turn it up!
4: Let's go!